0: Nemanja i Asija doveli su nas do, evo, za koju sekundicu i 6.00. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Evo ga, dobro.
3: Ma, sad je već malo bolje.
0: Jer je petak,
2: za razliku od prije 15 minuta,
0: aha,
2: da,
0: aha,
2: jer sam
0: dobro.
2: Prije 15 minuta nisam shvatio da je petak, sad je,
0: aha,
2: sad je
0: lakše.
2: Petak, sad mi je lakše.
0: Je, evo, dogura smo mi do kraja ovog tjedna, prvog našeg tjedna ovako bez Marka, u ovoj malo slabijoj pod navodnicima kombinaciji, mislim čisto brojčano slabijoj.
2: Da, malo.
0: Na mišiće bi ga dobila.
2: Sigurno.
0: Sad, nakon ovih treninga.
2: Jel da?
0: Da, 100%.
2: Vidi to,
0: ma
2: da. Sinoć bila.
0: Ma da, ubila bi ga. Uglavnom, ali dobro, to ćemo staviti onda kad se vrati.
2: A već dobro, ubije, šta sad?
0: Nadam se da ste svi dobro, isto kao i Hrvoje i ja. Mislim da se osjeti ova dobra energija koja nas nekako okružuje za ovaj petak ujutro. Družimo se skroz do 9.30 kao i svakog jutra. Svašta smo vam danas pripremili, osim naravno Halo radio, ne znam što bi radio, gdje ćemo svi skupa tražiti nekakva dobra, zanimljiva i kreativna rješenja za ovaj vikend i kako ga točno provesti. Posebno recimo za roditelje i vlasnike životinja koji zbog toplotnog udara sa svojom djecom ili životinjama ne mogu van osim rano ujutro i kasno navečer. Pa bi bilo dobro tu možda da neki roditelj da neke ideje kako provoditi vrijeme s djecom kada s njima moraš biti zatvoren u 4 zida.
2: Oh, da, ne znam. Najbolje da se sama zabavljaju nekako. Ne znam.
0: Neka uče da im je dosadno, to je zdravo.
2: E, okay. To je zdravo.
0: Naravno, osim Halo radi, ne znam što bi radio, tu će nam biti i kviz. Kao što vidite i čujete, dvoje nas je, a za kviz nas inače ovdje kod nas potrebno troje.
2: Je.
0: Pa apeliram na sve slobodno, 099-616-7002. Slobodno se prijavite za kviz, a onda tko bude najbrži i pošalje na naš WhatsApp poruku ja, igrat će onda u 7.40 protiv nekog od nas dvoje, nismo još odlučili protiv koga. I to, dobro, je za početak to. Evo, neću vam sve otkriti, bit će toga kroz jutro. Bit će naravno i super glazbe koju nam je odabrala naša Ema Gross. Sigurna sam da ćete uživati, a ja mislim da onda sad vrijeme da lagano i krenemo u tu glazbu i da započnemo ovaj petak na pravi način. Following the sun. To nam je nekako mantra za ovo jutro, a i za cijeli vikend. Dobro jutro!
2: Ajde, dobro jutro!

0: Drama, drama, jer se sprema naš kviz, Matija Cvek. Doveo nas je do 7.45 u ovom trenutku. Nadam se da smo se razbudili, da smo protrljali svoje okice i da smo spremni za vikend odraditi još ovo što nam je danas ostalo i spremiti se za vikend. Ali prije toga naravno treba odraditi i kviz. Ja sam već najavila da imamo igrača koji je sam odlučio da će igrati danas kviz, bez da sam ja to potvrdila, bez da sam ja to dopustila, jer zašto bi postojala pravila. Gregore, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dorice, i prestani lagat ovaj napaćeni narod. Znači, ja sam te pitao ako mogu igrati taj kviz, ti si rekla može.
2: Ma ne znam, ona
0: ja
2: priča,
0: više ne znam kome sam što rekla.
1: Nemoj lagat ovaj napaćeni narod.
0: Ne, sve u redu, ja tebi vjerujem, ali bez obzira na to, drago mi je da igraš s nama, bez brige, kako god da bilo.
1: Da.
0: Kako god da je to odlučio. Uglavnom, jesi li ti spreman?
1: Uvijek za dom.
0: A daj mi reci, jel znaš kako idu pravila?
1: Ne moraš mi ništa objašnjavati.
0: Okay, ja ću još jednom objasniti pravila onima koji ne znaju, čisto da kad budu slušali da znaju o čemu se točno radi. Dakle, Hrvoje će nam govoriti odgovore, a mi trebamo dati pitanja na te odgovore, i to je u principu to. Svako od nas ima minutu, ja te puštam da budeš prvi, molim te budi pristojan, to moram reći, i to je to. Idemo sad igrati, može?
1: Deal.
0: Evo.
2: Može, ajde. Ajmo. Gregore. Dakle, Gregor, šok.
1: Šok, znači... A neka emocionalna reakcija na nešto iznenadno, ono kad
0: ajde,
1: ti se desi.
2: Ajde, priznat ćemo.
0: Jedan.
2: Tramvaj.
1: Ono najčešće što se vozi po Zagrebu.
0: Ajde, dobro.
2: Okay.
0: Dva.
2: Skok.
1: Šta?
2: Skok.
1: Skok?
2: Da.
1: Pa znači kad ti se noge udalje od poda, kad... Ne znam, kad skočiš.
0: Ništa, ovo ne priznajem, ajmo dalje.
2: Labud.
1: Labud. Ptica s vratom, bijela, koja pluta po jezerima.
2: Odlična mi je definicija labuda. Ptica s vratom koja pluta po jezerima.
0: Bravo, pa dobro, ajde,
2: ovo
0: može.
2: Priznajem,
0: može.
2: Znaš kako, ovo ti je plus dva, a ne jedan.
0: Ptica s vratom.
2: Normalno.
0: Ok, vrijeme je za mene, dakle imaš tri komada.
2: Nema, moram... ima četiri, ja kažem da ima četiri.
0: A da, ja, dobro.
1: Šuti ti, Dora, imam četiri.
0: Ok, ima četiri, dobro.
2: Šuti ti dok Gregor ja razgovaramo, igramo.
0: Dobro, ok, ajde,
2: ok, ajde, sad ćemo pustiti Doru, da vidimo. Ovako, Dora. Višak.
0: Kako se zove, ma dalje.
2: Ponor.
0: Kako se zove nekakva rupa u koju možeš upasti i figurativno je preneseno, jel upadaš u tako nešto? Ok.
2: Srna.
0: Kako se zove mala životinjica koja...
2: Ima vrat.
0: Životinja s vratom koja trči po šumama i livadama.
2: Dobro. Grana.
0: Kako se zove dio drveta na kojem možemo naći lišće?
2: Mm-hmm. Sustav.
0: Dalje.
2: Kavalir.
0: Kako se zove muškarac koji ima uglađene manire i pazi na ženske osjećaje i na to kako će se žena ponašati? 4-4.
2: Pa super.
1: A onda moramo sad nekako to...
0: Imaš li još koje pitanje?
2: Pa imam, ajde.
0: Ajde, Gregore.
1: Onda moramo sad nekako ili ja ili ona. Ajmo, jedan, jedan.
2: Ajmo, Gregore.
0: Ajde, jedan za tebe, Gregore, ajde.
2: Ajde, sadržaj.
1: Sadržaj. Jeben ti.
0: Pristojan budu sam rekla.
1: Sadržaj, znači ono što se nalazi unutar nečemu, u tekstu, u informaciji.
0: Dobro.
2: Ajde da vidimo da li će Dora za svoj pojam imati malo bolje objašnjenje. Odnos.
0: Kako se zove kad su dvije osobe u određenom odnosu, kad dvije osobe imaju nekakvu vezu, konekciju koja može biti prijateljska, može biti ljubavna, može biti obiteljska?
2: Gregor je pobjedio.
0: Kako je Gregor?
2: No, ja sam sudac. Šta?
1: On je sudac.
0: Ok, Gregore, čestitke. Evo, čekaj. Šta da ti kažem?
1: Ja sam onaj put dobio šalicu.
0: Jesi.
1: Tako.
2: Da.
1: E, onda molim vas nekom drugom proslijedite šalicu ko se prvi javi.
0: Evo,
1: okay?
0: Može, dogovoreno. Kakav. Ok.
2: Kakav?
0: Gregore, tvoja šalica kavalir je poslana, trebala bi ti stići valjda kroz koji dan, ja vjerujem.
1: Ma dobro, dobro.
0: Onda sad, evo, čuli ste...
1: Koda mi se da gledat vas troje na šalici ujutro.
0: Još i to, jel tako?
2: Kad dobije šalicu, prilijepit će ono naljepnicu neku preko.
1: Tamo će sakrit negdje u ormarić.
0: Odlično, evo, ko se onda javi, Gregor poklanja šalicu. Gregore, hvala ti što si igrao kviz s nama.
1: Hvala tebi, Dorice, hvala tebi, Hrci, i želim vam ugodan dan.
0: Također, ajde,
2: bok.
1: Ajde, čao ljudi.
0: Ok, evo, čuli ste, pobjedio je Gregor, čestitke gospodinu.
2: Tijesno, ali pobjedio.
0: Da, vrlo tijesno. Ed Sheeran i Azizam u nastavku. Tako ćemo nastaviti ovaj petak, zašto ne?
2: Ok.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Imaju, makar je teško odabrati od cijele...
1: Teško je gledat nekog dok spava.
0: Pa čuj.
1: Ja, tebi se spava.
0: Mislim da je teško onome koji ga gledaš. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je drugo.

0: Dua Lipa Love Again i to slušamo verziju iz Tiny Desk njenog koncerta koji je održala. Inače, Tiny Desk koncerti su jako slatki i simpatični za pogledat, ko nikad nije to vidio. To su ti, ajmo reći, mini koncerti, poluakustični, koje izvođači održavaju za onaj NPR Music. Okay. I baš onako bude jako sve skučeno, malo simpatično, i ima toga na YouTube-u jako puno za pogledat, pa evo, da, ko voli da, tako neke intimne live koncerti, super izdaviti.
1: Nisam znao za naziv taj sam.
0: To ti je to. Tako da evo, na YouTube-u imate onda i Dua Lipu i sve ostale koji su nastupali, sva što se fora može vidjeti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo,
1: dobro jutro.
0: Nas u zadnjem satu našeg druženja i to nekih evo 30 minuta. Još smo s vama. Nakon toga, kao i uvijek, slijedi naš američki san koji će vas uvesti u sve ono što trebate znati prije utakmice s Ganom koja nas čeka sutra na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nadam se da već svi imate dogovore, da već ste se pripremili za gledanje. Ipak je subota na večer, ipak nije toliko baš kasno, 23 sata. Tako da vjerujem da će se gledati svugdje i baš onako kako treba, zdušno navijati. Ono što bi ja preporučila svima, osim naravno utakmice, je još nešto. Javila nam se Martina, koja ima prijedlog za seriju Off Campus na Amazon Prime-u. Kaže da je super, da je previše, kaže, imam puno previše godina da bi se navukla na seriju koja prati ekipu na faksu, ali ne može si pomoći, serija je top. Tako da, evo, pogledala je tri put, misle da će i četvrti, i kaže pozdrav Petri ako sluša. Ovo sam sad pročitala, čisto nam se Martina javila za naš Halo radio, ne znam što bi radio.
1: Ok, malo podsjetnik ostalima.
0: Tako je, dala preporuku za vikend, a ovo je onda poticaj svima ostalima, kao što je Hrvoje rekao, da se jave. Imate još par minuta i u 9:10 ćemo onda zajedno sve te preporuke pročitati, objediniti sve ono što bi trebalo raditi, pa i prenijeti drugima i tako si malo olakšati ovaj vikend. Mm-hmm. Do tad, naravno, da se bacamo ponovno na glazbu, i to na stvar koju baš jako volim pjevat, i to sa tim, tim naglaskom,
1: vidim ja nešto
0: koji je idealan. Ella Langley, jedna country izvođačica, i njezina stvar koja se zove Choosing Texas. Svaka, dobro jutro svima.
1: Svaka njoj čast, ali ako ćeš ti zapivat,
0: nećemo.
1: Vidimo se.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura. Ovo nema smisla, a mora radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Posta sam snom i sve mi je trash. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo od ljuče traje. Teške note žele ništa manje. I tako bliže i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. I tako svaki dan ti samo sviraš. Ti samo sviraš.

0: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
10: Nije greška.
9: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Drugi program. Prvi izbor.

Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.

Karija i Bebi Lazanja zapalili Bjelovar i 30. Terezijanu. Prvo, nadamo se, ali ne i jedino njihovo zajedničko pojavljivanje na ovakvim koncertima. Što se Terezijane tiče, evo večeras od 21 satu na pozornici Park stiže Plavi orkestar, a od 23 sata Severina na istoj pozornici. Sutra od 21 Toni Cetinski, a od 23 Peki i Vojkove. Evo, to je ono što vas čeka u nastavku Terezijane, a ono što vas čeka u nastavku drugog, to je BTS i Swim.

0: treba odraditi i kviz. Ja sam već najavila da imamo igrača koji je sam odlučio da će igrati danas kviz. Gregore, dobro jutro.
1: Prestani lagat, ovaj napaćeni narod. Znači, ja sam te pitao ako mogu igrati taj kviz, ti si rekla može.
0: Idemo sad igrati, može?
2: Skok!
1: Pa znači kad ti se noge udalje od poda, kad... ne znam, kad skočiš.
0: Ništa, ovo ne priznajem, ajmo dalje.
2: Labud.
1: Ptica s vratom bijela koja pluta po jezerima.
2: Odlična mi je definicija labuda. Ptica s vratom.
3: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva –

0: na drugom.
1: Treba odraditi i kviz. Ja sam već najavila da imamo igrača koji je sam odlučio da će igrati danas kviz. Gregore, dobro jutro.
2: Prestani lagat, ovaj napaćeni narod. Znači, ja sam te pitao ako mogu igrati taj kviz. Ti si rekla može.
1: Idemo sad igrati. Može?
3: Skok.
2: Pa znači kad ti se noge udalje od poda, kad... ne znam, kad skočiš.
1: Ništa, ovo ne priznajem, ajmo dalje.
3: Labud.
2: Ptica s vratom, bijela, koja pluta po jezerima.
3: Odlična mi je definicija labuda. Ptica s vratom.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.